0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabot ang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Depende og asa ka na himutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hugot pa more!
2: Aanhin mo naman ang forever, kung yung partner mo naman, two-timer.